0: dikts yukbe kema to khoya yo ma ji su su ni yukbe kema to khu ma ji e nga cha na tin de kyun yong yong me ku jo ki ling zi yu ran ga ro kyun ding yong me de ji ki ma ba la cha ju de cha le yang sa lu ma de me le ga le be ji le le mang da chu je ga ro je ya tu ju ka ba yo je ni sa ba ji de di to le yam che yag mi li yang yang do yo ma ri sung da chi de ran hai cha chi xia
1: wei yo ni sung yan de ya ge xin de ma xian yong du ge
0: 你用这么多钱吗？用不起。我就告诉你，你用个钱么都免得。成龙，我准备送给这些年年吧。
1: 下个月底，你用个钱就是，请大爹子，爹你姐你就是我。
0: 下个月，钱点点俺妈去。

0: kintu jenshi chasangu shiradu.
1: Gyurub gogi jenshi de, tuni shiradu. Kesi tari chukin chenpa tibi na, nganzu chunshu le, tuni chenpa dien yorda. Ngamu tume. Nye kintu suji ge cheta dinze jeje, nye pomi gogi nezu sengyu bie chume. Nye cha xia da. Nye nam zai ge chong da chak jian ne lak zai pa le. Nye bie zun lui mie che jie lo jiu ngai rin le chung wei ding jiao shi. Ti mi nga da chun xiu ge ta bu duo ga lai ge bu di zu. Qin zu wen ne xian ka ke ma ji. Di le duo jie nga lo xi jiao li du bu bu yun jie shi ge wei qin ge. Qiu gai yu bie a mie su nie di qin zu ke ji zi ge yue. Nga sa chang ka zhe qin bie pei mi ji ge. Su su le lo jiu zhang chung wei ge jin chak jian ge ri mu wa da ga ruo zhi tu bu di. Qin zu xia ge ge ge zhi bu xia di mie zuo. Nga mi gyer ki rin tan da, nye ka lai gyeb je chunbe jizo ge nye pob, kye se nye zui de zu da zong zhi ma che pi ne, kien zun wo nye nying bu ka ge xiong ma ji. Ma rin ji gyeb yaw la, nga zui ki rang ge song de neng zhu qing me, nga zui tu di bu le ge qing ye song za, mang zho ge xieb de dung gu ma zhi bie la. Cik mu ma sa, kien zui xie dan di, nye lo da dung gu mi du. Ma si, kien zui su ji ge nye po mu gor, san gyu bie chua mo yo. Nye po mu. 每次给不来解决忙有事了，苦个忙不起来有事，现在你朋友碎碎扯到边界，每次给一个事。

0: Dengye gungamsa. Kirangge nidu di dreje liya samdanyu yuwe. Chuchibu yinne, damnya dreje chongro na yuyu du, sengyu na gubgubla rinyi xiawe yugu siwa da, gubgubla riyu ji sigu yori. Sengyu na xedan di nobu zhibe sina, tiongwe to dingyi dene zhengi yoma ri. Lezen kumar ngan zui rinyi xiawe yugu gor xiewe yin, tarik lezen na riyu gor xiewe yin. Riyu siya di kichung du yugu na tiongwe kwe jia ji yiba da, di jir riyu yudu tiongwe yori. Chaujar qianbu pabu da, kangya shuwam, gagzu kashowe gubsu. Chulo qianbu, riyi pu, damnya sabso da, dushu nyamdu dijian, sisu mangbu dube, chulo chubu yori. Dor dujian jik shubi yina, riyu siya di, damnya da, do dibe, chulo ri. Di nyurze, hajangi yobu da, shukja di yinle, hajangi qianbu yori, tuba yinqin, gugdab dine yoma ri. Rang ri gigab gi riju gi nio zi kyo tu zo di lunub da nub chang gi ri wito di becha xabi na Sichuan da yun na yun jiu gan su congun so ri. Ta di ge chok rong sar la nguyo bo sab su maang we cha jar qin bu pabu yi na riju qe gu yo ri. Ha guar du yir du cha shui qi gu tu su cha jar bu ju qi we riju yang si tiong gu yo ri. Becha xa na gan su gi zhuk ju riju da Sichuan gi 应秀容给日语所呢苍面哈国为纽约特区为必须之人让日给各路呀日语给西军切我的退毛啊多数切我几个开据点要人日语给纽约特区哈江前不约咋今年的天马啊创作的熊人三不所蒙西之贵多了我的各西里呀干不卡线呢朝中别提干用不要人你呢也呢的出桌子的长达里呀多东归于我马斯
1: Gubjik

Tati nganzu chunchu gu du guo jie saya gyur bibi res chingyo egi siu sa di resha la. Siu di yina jige to ne ci mei guo zi shu gu giz. Ta siu de da du ngu ne chunchu gu du gu cawa dige le che nye resi. Hey ami, nyung mu dagu chi du. Nyung mu di yina nganzu tom che nye bu che agi. Zeri jik zhwa la. Tati jige to ne yina zhu zi shu gu du la. Gyasi medo le yab shubji xie xia. Gyasi medo di nga zu jige to ne yi na mei gui zi xiu guwa li. Sui xie le nying jim shubji du. Harbo jige.

0: chezang hopda ga nao chu. Chumze to kongma dik singi goyo gu chenpa chiradu. Yine tanda haiwan shang yuang le nao da nye minduwa.
1: Rangge, minne so cachi ngen yinbe.
0: Di mi shinda le naba ye tube ta ju cun chi dhrda.
1: Yine, ngan zwa ma zi me ba.
0: Changwu xe ne mengwi kyeche shu ma ri. Nye che shi di na le. Mi shi bu chu di ge kyeche shu ri.
1: Mi shi e.
0: Mi tangu di jike pular da. Nye che ne qin ju ko ngan zi cong te ge nyam le robo yak shu di cha ba seng bi. Nye bu di... Ohe ri. Nye ku gup se je ge je ya wo shi che ni nyam le che ju nye yi. Changwu xe ne chu bu da ngan zi shi ri zha bu xe ra du. Ma shi... nga su cowe ku yu zheng ma zhe. Nga su ri kui lu de, kong su cong zham li wo rwa. Yi ne, tu mung xia shi du seng bi. Kanda tun zhi qie bie shu go, chuk yu lam li dian dian gyo du zhe.
1: Yao xie si. Chen de mi song bu di, dian dian shu ji chen la zhi.
0: Shu ji chen la xiong chan shi song sa, cong ge te le kong tu sun xun ni yung ma zhe. Yi ne nye sam dam yi. Shu ji chen la ge te ma wu sen yu yu sa, xie qi yun de xie ra yu zhe. Qi ma, nga su gang e da gu jin chai yi ne kong le jian dung na da shu yu ri.
1: Qian de mi xie bu di.
0: Yu xian, rang jiang gu xie ra yu ruba. Mi xie bu di su yin bu rang ge xing me bei.
1: Zi guo jian ma xue da, nian ha hong me song.
0: Du si qi. Rang a du da. Da su yin bu xin su wei. Rang a zhi da.

0: kala sewe.
1: Oh, sewe. Dekar chuya, pur nyes kyo bayo, nying yao meba.
0: Nyen nying nang das kye mito. Rang ta rin bune lo yung zhoson sa nyen shes nyes kye. Ongo, nyen shen ne le gong rige chok zhe. Khonsu nyen mkha shes nyen zhe dae mo chun ne shig ma zhe.
1: Yunga yunga, babra nyes kyo bayo shi, nyen shen su.
0: Yo yo.
1: Usi. Rang dekar chuya. Tsumi sotara shi tongashi.
2: Nya, shenso.
1: Gengnyam doda de jik doda.
2: Kachumcha kharshi yu, sikula nishi tu.
1: Gengnyam doda msa kharsu yu me rangka shingu yu bea.
2: Gengnyam doda msa kharsu yu me shingu me. Yine nye, rangke na ne yakshi toya me shingu yu.
1: Chene nge kena ne nungu kharto ngushe.
2: Kese yao shen shen yong duye.
1: Rang lo zhung yi zara ba.
2: Rang da chaya yo bi yi.
1: O. Da tong song, lo ju.
2: Rang do de shi do da. Nye sengu chi yu shing mi duge. Nye zhung tui da di ma kip chi yu be.
1: Cho me wa. Nye zhi di yu zhung gu ha su ne yu men shing yu be.
2: Nga gong gu de men shing ko chong. Wei. Chep chi chela ge rang pa shu si.
1: Ma zhung me. Nye zhi bar kya chi ya di shu chop chu ar sam chu. Yi ne ting ji qin be ji lo. Ngu ne shu kyu ni mi du.
2: Chep chep chela ya rang gao chik duwa, duwa ra shita dungi.
1: Kar dungdu.
2: Rang chanku duk sigi.
1: Nga chanku yu ba, sangme shing seru ba.
2: Da yuk shio, bor shen tingde chen wang duge, shib jing yin do do chigi.
3: Ma li ming zhu rin oxia leng me.
4: Da zhi yus jiz, nye xe ne kang ning ma zhi, di le rang ge xue da.
5: Rang ge ogu liu la ge, li ming zhu lo xio shira ti na zhi, rang me bi zhu xia, yin ne cha gin shido. Rangka limi ru lukong da lukushi.
3: Kari yin si lukure. Kui so zhu yonggu duyul xiebe gijin, tanda kye kyun ni lingmi du. Kade si lima nebche, kogol gogo da ginchi yu tabche. Kui ku jinsu rish duwe, limi ru hu mi nyeran arsha.
4: Limi ru ta xie yi mga zu changme xingi. Yi nye le tanda bongbu shibu. Ma se rang chu lo gong si ngui xi limi da, so yon qi se minna zuo di shida.
3: Karimi ni zo usi.
4: Rang baba ki shi da.
5: Rang tanda so zhen neng gu ne dingi chebe, zu ne go so yu chi se min tashi. Rang si rim da ya di, zhong da zhe ya xe tushi. Xin gu yu bea.
4: Che zang che, xiao zhan nye che ne, tun chung gin ge tun chi chu gu yong ma shi.
3: Tun chung gin ge tun chi chu gu yong ma li la. Ba la. Amla, qin qin an yin nga sung da, kar tuyun qire, kar tuyun qiu zhe. Qirang ge yan yi gan na tuyun qiu zhe sung gui me. Mi shi da la ye tuyun qiu zhe me. Le ne guab du shi da, ka ne xie be so gyun qi se mi nu zo sa di, tuyun qiu zhe me.
5: Xiao zhan, bu bei xie wen yu a. Ge bu shi, wo gu bu di huo da xue zhong gu ma shi. Xie su wei, ke si zu xiu ma de le ne de xue bi ne, shang ge qin zhu le pei yi geng zhe dan yin yi ba. Xie su wei,
3: qi rang ge song bei ma tian su ne qie tu yang le ne de, rin ta ka ke mi du song bi.
5: Shang ge nga ge ma xin yong du ge, a. Tujuh saya mahu tumi na, tujuh juga ingin yosi. Kau dah lalu.
3: Kira-kira ngah cipu sih dah suruh.
4: Tante Rangga Pu, tak jebe tuan dah. Susi ke, kanggo cie tuh mi tu. Dua dah. Xiao Hongju jadi jadi tuh mi tu.
2: Kesi ramai kau susu na yo, ngah robo tu cie tuh na. 表面做出名的说不定俺咋都合适，然对啊，父母的给不做出名的堂哥中午去了，表面做出名的堂哥恩师，现在俺差不多都生病，一年他都不得出名点去哟嘛是，唱个馅饼呢，俺陪酒提这算账，可不是故意。喂，你让他给谢玉的，其实人家俺如果写表面做出名的说不定是啥皮呢，俺那俺见着去是吧？
1: 让爷爷去你这里读呀。
2: 爷莫拉爷，明早在你去那里开车有送给。
1: 让莫拉有送别个没得，什么样当的给？他这爷让这些哦，让个什么当的有得。
2: 是的。
1: 我把老年一年扎，军队出不得一年扎。这不是从这边去，这这边把人家去，俺等都有还几个点事啊？对了，我还有事，别家肯定是当回事啊。对了，送就别个用吧，妈，我们把孙子孙子接来有事。
2: 别家钱不多，还说事？起码让姐那钱穷事，让姐那钱别急了，把人家还欠的一年钱有什么？怎么记不得？扯不记不？可是上面让开了你个事。
1: 上个还辛苦啊，把他们家的钱打死。他的眼睛里问我这个把他们起火时妈这心那面子真的很真求谁
2: 谁从业不一呢随随看见谁一年从业不通识别你这个所做你一把
1: 知道吗是的我这特别等个
2: 人我这特别等个人让个特别当头队让百年村上新村谁各地队要你念两些哦
1: 他这下再有一秒还是小云的技术俺说嘛说的，
2: 这些年来若不姐姐，你这的也做脱皮呢。
1: 让开。
2: 嗯，你。
1: 是。别把个阿东也不让谁。
2: 让别把引出。
1: 让开，你这的了，人工还算那有没辛苦呗？我妈吃松竹的，我妈吃松竹还算有没让个辛苦呗？毕竟呢，他俺主娘都是。
2: 让客同学的，这些年年轻的也做脱皮呢，肯定去干。
1: 是，俺也辛苦。
2: 冯都，这些年让年轻的也做脱皮呢，人家俺大伯家出去那期间，做出名的说不定让他求雨，俺哥哥当俺是的，人气是的，也不是年轻。可这都，该去学的。
1: 啊，这俺让让不起来，自己丢那么多，俺来得起那个人。
2: 用啊。让叔叔偷些东西，你谈的让让爸爸，你这装土米都是了。
1: 啊，这这喂喂喂，啊，听着嘛是的。
2: 啥么东西？
1: 嗯，让穷啊。
2: 让个先生是你的么多，就那有嘛人生么多的，不然去上班看不见你的是不？

0: Hala shimbu to la, ara yao yu gyur shi. Yine tan da, ngay wun ngay wu tuyen to su mar shi. Su tuyen sham ya gari ime, ngay ngas ne shen shu. Tan do, chim zui bze me chi duwa. Khar tu shi bi na, ngay lu su tuyen sham di ne tuyen da shi ayin gyur shi. Su tuyen sham bati, ya su yin. Tuyen da gari yu ne, shi kyan chi shi.
1: Tuyen da ni yu da, tuyen da tangu di, muran ying shim yu me, rang da zhuwa yu ma ri, ngay tuyen da ri. Rangge mora chimsu pirsi. Tu da nibdi. Songwe dige nie kinjes chene su du tu chiri. Nga ngwe de marabi na lawange nga le la bo xing ma ri. Nga che kha gu chu na su je le la bo xing me.
0: Ra che kha gu yu me. Nga da zhe wo ge ro shi. Nga ye che kha gu tu. Ge rang zui tian zai yao yu ne. Zhen bu mo chu na ge jiao zhe a. Zai zhe bei ke ling ge me ba. Huo zui nga ngwe ma zhe bi na. Nga ge rang zuo ge jiao zhe.
1: Rang zuo tu mo tu nga da zhe wo yu ma ri.
2: 天天那很真实是不是啊几个月了天天都塞不起药剂只扎起来的看那最近这里我做大着我药嘛的其实看那最近给我做呀苏里马这边呢听不到呢看你嘛的天天听不到我的声音呢又想那个事天天就听不到西夏我听不着我自己这是我说几个月了天天就喝了个苏不的天天给 Bedi kwa notis, tangdo nga nansu kache chebshi. Nga zui gen zidi yina, zai ju ba tuan zai tuan ki yao xia tshi. Shiba la, nga zui tuan zai bui zai kiran ge khin se shiba. Yine kiran sun da, chi zha da degyo biya di, nga zui gogo tsui me ba, kiran ki yawan shiba. Kiran ge king me sun da, nga zui kundze xiong shi la.
0: Nga chi zha biya biyin, pen zai ma tuan bji.
1: 忙做个个人要热情蛮多，谈到常务县委呢，俺五年五月，季杰平，何事？让白话讲了，满几钱不是多啊？都是对几所讲个明年才有约着，哼，不是说听这约不是？
0: 很多点用牛的贵，他的人也啥家来不得，用啊！铁路能行，钱花也嘛是。铁里三个月的塞通运的通，卡拉他们的塞不起，七里新街运输塞不的呢，让个啥子是动？的呢，你光都出去让别哦。铁里俺用牛的没吧？他开起了新花也蛮多。
3: 万成家。
2: 让给你家老家姐看一遍看一遍这个卡拉三队员的三队员老友你的新郎全部用啊没事的军刀皮我们全部都接不完这边家里给的看一遍看一遍嗯他可是军刀皮吧全部都过去不是几个不是了军刀皮吧全部都过去顶俺做龙背二十二岁幸福得给是的卡这个
4: 他能给你家里给不到很多阿拉东军那边啊，是俺爹不对，上老对不起。几个不写了，人龙这边干了，阿拉的心不消息。嗯，儿子这么心不消，那是家长死的。几个不写了，看俺丈夫学的，几个我俺那个膝盖骨有嘛事，现在专家了广西忙事那说，那是专家连拉不去的有嘛事，刚没有呢，也我接受，他就没特别内定有嘛事。 都是呢，年轻人看家去。老师，几个不写了，年轻人看教育。嘿嘿嘿嘿，用啊，钱能干点小不大教育，光给买不起。